Poštovani slušaoci, evo uz Ninu Badrović počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 5 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došle. Ako niste, vrijeme da se probudite. Novi dan pred nama, utorak, 19. maj. Jutro u Goraždu onako svježije, toplije nego proteklog dana. Jutro je negdje oko 9 stepeni. Naravno, tokom dana toplije, pozivamo vas da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati, nastojat ćemo do vas prenijeti što više informacija, zanimljive naravno priče, sve je praćeno dobrom muzikom i evo vjerujemo pozitivnom energijom za ljepši početak dana svima nama. Uživajte dakle u današnjem danu, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, ja sam Adis, u režiji kolega Haris Šošo. Evo, pripremio je jutros dobre muzike, sviramo, nakon toga slijedi i prvi pregled servisnih informacija. Još jednom dobro jutro, 7 sati i 6 minuta. Ovo je program Radio Goražda.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1635. godine Francuska je u 30-godišnjem ratu objavila rat Španiji. Na današnji dan 1649. godine prvi put je upotrijebljen naziv Commonwealth kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku. U 1802. godine Napoleon Bonaparte ustanovio je orden Legije časti za civilne i vojne zasluge. Na današnji dan 1890. godine rođen je jugoslovenski slikar i karikaturista Petar Pjer Križanić, jedan od osnivača Ošišanog ježa. U 1906. godine italijanski kralj i švajcarski predsjednik zvanično su otvorili tunel kroz Alpe kojim su povezane Italija i Švajcarska. Na današnji dan 1930. godine žene u Južnoj Africi dobile su pravo glasa.

1945. godine više od 40 američkih bombardera napalo je Tokio u Drugom svjetskom ratu. U 2000. godine Kina i Evropska unija postigle su sporazum o trgovini kojim je otvoren put Kini u svjetsku trgovinsku organizaciju. I na današnji dan 2017. godine spašeno je oko 4000 migranata u nekoliko koordinisanih operacija libijske i italijanske obalske straže tokom dva dana na Sredozemnom moru.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1635. godine Francuska je u 30-godišnjem ratu objavila rat Španiji. Na današnji dan 1649. godine prvi put je upotrebljen naziv Commonwealth, kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku. U 1802. godine Napoleon Bonaparte ustanovio je orden Legije časti za civilne i vojne zasluge. Na današnji dan 1890. godine rođen je jugoslovenski slikar i karikaturista Petar Pjer Križanić, jedan od osnivača Ošišanog ježa. U 1906. godine italijanski kralj i švajcarski predsjednik zvanično su otvorili tunel kroz Alpe kojim su povezane Italija i Švajcarska. Na današnji dan 1930. godine žene u Južnoj Africi dobile su pravo glasa.

1945. godine više od 40 američkih bombardera napalo je Tokio u Drugom svjetskom ratu. U 2000. godine Kina i Evropska unija postigla su sporazum o trgovini kojim je otvoren put Kini u svjetsku trgovinsku organizaciju. I na današnji dan 2017. godine spašeno je oko 4000 migranata u nekoliko koordinisanih operacija libijske i

0: Da je Arsenal ostvario trijumf u pretposljednjem kolu engleske premijer lige i stigao na korak do osvajanja titule. Topnici su na svom stadionu slavili protiv Burnleya sa 1-0, a jedini pogodak postigao je Kai Havertz u prvom poluvremenu. Arsenal je povećao svoju prednost u odnosu na Manchester City na 5 bodova uz utakmicu više, tako da bi titulu prvaka mogli proslaviti i večeras ukoliko tim Pepa Guardiole u gostima ne pobjedi Bournemouth u utakmici koja počinje u 20 sati i 30 minuta. U suprotnom čekat će se zadnje kolo u kojem Arsenal gostuje kod Crystal Palace-a, a građani čekaju Aston Villa. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Muzika dana BH Radio 1.